0: Servis de informacije.
1: Dobro jutro, 8 je časova, 23 minuta. U izvještaju dežurnih službi sljedeće informacije. 43 pacijenta pregledano su u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima, a dežurni ljekari bili su dr. Mladen Ječimović i dr. Ninoslav Đogatović. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima, a vatrogasci su intervenisali dva puta u protekla 24 časa u 17.20 pa sve do 20 časova i 20 minuta u Velikom Blašku gasili su nisko rastinje, a od ponoći pa do pola sata iza ponoći također su gasili nisko rastinje. Iz komunalnog preduzeća Budućnost, odnosno Komunalac, pardon, Laktaši, obavještavaju građane da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad na području našeg grada prema redovnom rasporedu i ustaljenom terminu od 7 do 15 časova u naseljima Župa i Slatina. Radna jedinica javna higijena prema planu obavljaće održavanje javnih zelenih i saobraćajnih površina, ručno očišćenje, pražnjenje posuda za otpatke kao i sakupljanje i uklanjanje otpada sa javnih površina i prikupljanje korisnog otpada. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, njih najviše rođeno je u Banjoj Luci, 10. U Laktašima se danas prognozira promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i veoma toplo. U drugom dijelu dana očekuje se više oblaka, a samo ponegdje moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 38 stepeni u našem gradu. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 pa možda čak i 26 stepeni. Kvalitet vazduha jutros je ocjenjen indeksom 90, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce je izašlo u 6 časova, zalazi u 19 časova 47 minuta, što nam daje nešto manje od 14 časova dnevne svjetlosti. Vidljivost je 25 km, dobri su uslovi za vožnju, vlažnost vazduha 56, dok je atmosferski pritisak 1012 milibara. Ukratko, jutro donosi dobru vidljivost i nizak UV indeks, dok je kvalitet vazduha umjeren i preporučuje se uobičajen oprez, posebno kod osjetljivih osoba.

0: Stanje na putevima.
1: Jutros je umjerena frekvencija saobraćaja u Republici i Srpskoj, ali tokom dana se očekuje pojačan intenzitet, posebno u gradskim centrima i prema graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zastoj i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Izmijenjen je režim u odvijenju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnici C2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Danas, 21. augusta, doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Pale Podgrab u mjestu Pale, ulaz tunel do kružnog toka, u blizini autobuske stanice hipermarketa Kort u periodu od 7 do 17 časova. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje i za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, ovoga jutra Sanja Tomić.
0: Stanje na putevima. Marketing Radio Laktaši.
2: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 11:21, vi ste na talasu Radija Laktaši, dobro jutro i dobrodošli ili dobar dan, sad ne znam kad ste započeli ovaj 21. avgust, ali u svakom slučaju dobro raspoloženje je na našem talasu, pa sad dobro jutro ili dobar dan potpuno je nevažno. Ja bih se kratko referisao i podsjetio vas da danas neće biti struje od 7 do 13 časova u dijelu naselja Krnete, odnosno potrošači sa trafostanice područja Krnete 2 i sa trafostanice Krivokuće, kao i dio naselja Kobatovci sa trafostanice Kobatovci aerodrom i Kobatovci aerodrom 2. Dakle, to je informacija koja se odnosi na 21. avgust. A toplotni talas koji je počeo krajem jula odražava se tokom cijelog avgusta i uz manje varijacije u temperaturi saopšteno je ovo 21. avgusta iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pored analize srednje i maksimalne temperature, kako je javljeno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dobar pokazatelj intenziteta toplotnog talasa predstavlja i broj dana sa maksimalnom temperaturom iznad 30, 35 pa čak i 40 stepeni Celzijusa, kao i dužina neprekidnih nizova tokom kojih se bilježe tako visoke temperature. Na primjeru Banja Luke navedeno je, može se jasno pokazati koliko je ovogodišnji toplotni talas izražen i dugotrajan. Temperatura od 30 stepeni Celzijusa i više u Banjoj Luci se bilježi bez prekida od 25. jula zaključno sa 20. avgustom. Dakle, maksimalna temperatura je tokom 27 uzastopnih dana dostizala 30 stepeni, pa čak i prelazila tu brojku. Čime je, kažu, postavljen svojevrstan rekord Banja Luke za najduži neprekidni niz tropskih dana, pojašnjavaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda uz napomenu da je ovo ujedno i 61. toplotni dan ovog ljeta. Prethodni rekord iznosio je 26 uzastopnih dana i to od 17. jula do 8. avgusta 2022. godine, dok je u ljeto 2024. zabilježen niz od 25 neprekidnih uzastopnih tropskih dana i to od 26. jula do 19. avgusta 2024. Analiza maksimalnih temperatura od 30 stepeni Celzijusa i više u Banjoj Luci za period od 1950. godine do danas pokazuje da su toplotni talasi u posljednjih 20 godina sve intenzivniji i dugotrajniji. Od 10 najdužih nizova tropskih dana, čak 9 je zabilježeno tokom 2000. godine, dok je jedini niz iz ranijeg perioda u trajanju od 17 dana zabilježen 1952. godine. Tako da, evo, iz godine u godinu se obaraju novi rekordi, to svojevrsni rekordi u tropskim danima ili, ja bih rekao, čak i noćima, a ono što je sve nas zadesilo prethodne noći, vjerujem i siguran sam maltene da je povećalo nervozu na maksimum, jer ovako topla noć ne pamtim da je bila, ako ništa, bar evo ovog ljeta. Međutim, ono što je porazna informacija jeste da nas noć slična prethodnoj očekuje i večeras. Da li će to tako biti ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju klima će nam biti neizostavan drugar, saputnik i saborac.

0: stanje na putevima.
1: Jutros je umjerena frekvencija saobraćaja u Republici Srpskoj, ali tokom dana se očekuje pojačan intenzitet, posebno u gradskim centrima i prema graničnim prelazima. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Zastoj i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice C2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Danas, 21. augusta, doći će do potpune obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Pale Podgrab u mjestu Pale, ulaz tunel do kružnog toka, u blizini autobuske stanice hipermarketa Kort u periodu od 7 do 17 časova. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje i za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, ovoga jutra Sanja Tomić.
0: Stanje na putevima.

0: ugroženi životi i imovina. Vatrogasci pozivaju građane da budu izuzetno oprezni prilikom boravka u prirodi i da ne pele vatru na otvorenom, jer se u uslovima visokih temperatura vatra veoma brzo širi.
1: Da gase požare danas su nastavile i oružane snage Bosne i Hercegovine, i to na području Nevesinja, gdje su angažovana 22 pripadnika, a helikopter u Bosanskom Grahovu.
0: Odobrena je upotreba resursa oružanih snaga BiH na gašenju požara na širem području Goražda i u opštini Pale u Federaciji BiH.
1: Gori i u Srbiji, aktivno je više požara, u toku je gašenje većih požara u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i na Magliču ispod Troglav planine.
0: U gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio više od 3,5 hiljade hektara, učestvuje ruski avion Iljušin. Opština Bila Crkva proglasila je vanrednu situaciju na dijelu opštine zbog velikog požara u Deliblatskoj peščari, a gori i u dijelu opštine Bojnik.
1: Visoke temperature, dugotrajna suša i sve izraženiji problemi sa nedostatkom vode ponovo su u prvi plan stavili pitanje koliko je poljoprivreda Republike Srpske spremna za ovakve vremenske uslove. Evidentno je da je suša ove godine stvorila velike probleme poljoprivrednicima, konstatovao je pomoćnik ministra poljoprivrede Goran Bursać. Naveo je da vremenski ekstremi nepovoljno utiču na skoro sve poljoprivredne kulture koje su u fazi razvoja u ovom periodu, a kukuruz, kako kaže, posljednjih godina trpi najveće gubitke.
2: Kukuruz je najznačajniji, on je na preko 100.000 hektara posijan u Republici Srpskoj i svakako da je to značajna i najznačajnija kultura koja je sirovinska baza za prehranu i proizvodnju stočne hrane, i tu ćemo imati najveće probleme, mada evo imamo parcele gdje je provedeno navodnjavanje, gdje imamo odlične rezultate bez obzira na ovakvu sušu i vremenske uslove, gdje se pokazuje zaista da se mora, ako ćemo ući u ozbiljnu proizvodnju, bar kukuruz, da moramo obezbijeti navodnjavanje za te biljke i onda možemo očekivati neki prinos.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca pobijedili su na Islandu ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za ligu konferencija. Zvaničnici Republike Srpske čestitali su timu Borca na ovoj pobjedi, a odbojkašice Srbije duelom protiv Austrije počinju nastup na evropskom prvenstvu. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
3: Fudbaleri Borca savladali su na gostovanju na Islandu ekipu Vikingura iz Reykjavika rezultatom 3-1 u prvom susretu u play-offa lige konferencija. Dvostruki strelac za Borac bio je Luka Juričić.
4: Zadovoljan sam s igrom čitave ekipe. Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju. Nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvar jako dobra ekipa, jako dobra skupina, i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
3: Revanš meč u Banja Luci na rasporedu je u četvrtak 27. avgusta. Pobjednik ovog dvomeča plasirat će se u Ligu konferencija, dok će poraženi završiti takmičenje u Eurokupovima. Fudbaleri Partizana izgubili su na gostovanju u Madridu od Hetafea sa 3-1 u play-offu za Ligu konferencija. A fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su u Beogradu češki tim Viktoriju iz Plzena rezultatom 3-0 u play-offu za Ligu Evrope. Trener zvezde Albert Riera.
5: Vidio sam mnoge dobre stvari. Bilo je i pozitivnih, ali i negativnih, kao i na svakoj utakmici. Ali ipak smo samo 4 dana zajedno, a već smo mogli da vidimo dosta ideja koje želim na utakmici. Sada je najbolji trenutak poslije jedne pobjede da kažem igračima da je ovo daleko od dovoljnog.
3: Revanš u Češkoj na rasporedu je 27. avgusta. Pobjednik će se plasirati u Ligu Evrope, dok će poraženi sastav takmičenje nastaviti u Ligi konferencija. Fudbaleri banjalučkog BSK-a gostovat će večeras od 20 časova kod Sarajeva u trećem kolu Premijer lige BiH. BSK nakon dva kola ima 3 boda, dok je Sarajevo, koje ima utakmicu manje, osvojilo 1 bod. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas igra prvu utakmicu na evropskom prvenstvu. U češkom Brnu od 14 časova Srbija igra protiv selekcije Austrije. Odbojkašica Srbije Branka Tica.
6: Moram da kažem da su sve devojke jako uzbuđene. Sigurno smo se pripremali za današnji dan i za ono što nam sledi. Puni smo emocija, nekih iščekivanja, i spremni smo da damo sve od sebe. Smatram da smo spremni kako fizički, tako i emotivno, tako da nadamo se najboljem.
3: U ovoj grupi B su još selekcije Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine, a u drugi krug plasiraće se 4 ekipe.
1: Meteorolozi su za naredna dva dana za veliki dio Evrope najavili više superćelijskih oluja. A kako će vrijeme biti danas u Republici Srpskoj saznaćemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
7: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Nepogode o kojima pričate neće zahvatiti naš region. Ako pričamo o široj regiji Balkana, ona je uglavnom će stići preko regiona Alpa do krajnjih severozapada, tačnije do Slovenije i Hrvatske, ali kod nas ostaje uglavnom vruće, sunčano na severu i zapadu. Samo periferija tog sistema može doneti kratkotrajnu prolaznu kišu ili lokalne pljuskove, ali kod nas bez nepogoda. Trenutno je takva situacija na severu i zapadu, promjenjivo oblačno, povremeno je duba uveren do jak južni vetar, u ostalim krajima je skroz sunčano, po koja kap kiše se javlja ponegde u krajini, samo utiče na to da bude i veoma sparno. Trenutno Han Pjecak ima 28 stepeni, 31 Rudo, 32 Bileća, Markonjić grad, 33 je u Trebinju kao i u Foči i 34 u Banja Luci i Ribniku. Do kraja dana slično vreme, veoma toplo, na jugu i istoku sunčano, a na severu i zapadu promenljivo oblačno, također toplo, u sunčane intervale i kratkotrajnu slabu kišu, kasnije popodne i uveče mogući su i prolazni pljuskovi, bez obzira na povremene kratkotrajne padavine koje će biti i veoma slabe i povremene, maksimalna temperatura danas i dalje dosta visoka, od nekih 34 na krajnjem zapadu, pa sve do 40 koliko će biti ponegde na severoistoku regionu Semberije, u Banja Luci maksimalna uz sparno promenljivo oblačno vreme i danas oko 37 stepeni, tokom dana nakratko je moguća veoma slaba kiša i narednih dana ostaje toplo, ali ipak uz nešto niže dnevne temperature.
1: Zahvaljujemo Milici Đorđević za informacije o vremenu. Slušali ste podnevne novosti. Podsjećamo na važnije vijesti.
0: Vjetar rasplamsao požar u Trebinju, ponovo gori u Ivanici, vatra na 100 metara od kuće.
1: Vlada Republike Srpske o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći penzionerima.
0: Premijer Minić danas u Prijedoru prethodno razgovarao sa studentima iz Srpske koji su stipendisti fonda Milan Jelić.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca pobijedili ekipu Vikingura u prvom meču play-offa za ligu konferencije.
0: 12 časova, 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Kostimir Kajskić, urednik emisije Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije. Svi korisnici penzije koji su primili penziju obračunatu iznosu od prosjeku 698 maraka isplatit će se jednokratna novčana pomoć u visini od 120 maraka. Korisnicima penzije kojima je ista obračunata u iznosu većem od 698 maraka isplatit će se jednokratna novčana pomoć u visini od 80 maraka. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 časa evidentirano je 18 požara. Posebno je složeno stanje na području Ravnog, gdje se požar približava selima Orah i Bobovište. Uz granicu sa Republikom Srpskom, podaci su ovo kantonalnih službi civilne zaštite. Dramatični snimci iz Grebenca, naselje na obodu Delibatske peščare, u Srbiji pokazuju koliko se veliki požar približio kućama i dvorištima. Gust dim prekrio je naselje, dok se na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide ljudi koji preskaču ograde pokušavajući da se sklone i spasu od požara i plamena. Kako prenosi Blic, snimci koji su se pojavili na mrežama prikazuju plamen koji guta rastinje neposredno uz ograde i stambene objekte. Jedan muškarac poginuo je u udaru groma kod Celja u Sloveniji, dok je drugi lakše povrijeđen, saopšteno je iz policije. Snažno nevrijeme zahvatilo je sinoć Sloveniju, a praćeno je jakim vjetrom i obilnim pljuskovima, zbog kojih su vatrogasci od jutros imali 51 intervenciju. Rusija je jedina zemlja na svijetu koja posjeduje kompetencije u čitavom lancu nuklearne energetike, istakao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku posvećenom nuklearnoj energiji. Trenutna temperatura u Laktašima 35 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 37. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije. Penzionerima kojima je u julu isplaćeno do 698 maraka, penzije bit će isplaćeno 120 maraka. Onima sa većim primanjima bit će isplaćeno 80 maraka. Jednokratna novčana pomoć bit će isplaćena do kraja mjeseca. Vlada je prihvatila informaciju o modelu sufinansiranja produženog boravka za djecu koja produženi boravak pohađaju u privatnim predškolskim ustanovama i odobrila financijsku podršku od 200 maraka mjesečno za svako dijete. Predsjednik vlade Savo Minić danas je u Prijedoru položio vijenac na spomen obilježje borcima Odrambeno-otadžbinskog rata. Minića je dočekalo rukovodstvo grada na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom i predstavnicima gradske boračke organizacije. Nakon odavanja počasti poginulim srpskim borcima, Minić je posjetio i spomen sobu. U pogon kompanije Jumko u Drvaru danas je stigla oprema i savremene mašine za proizvodnju tekstila, čime je ispunjeno obećanje koje je dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije ovog mjeseca posjetio ovu opštinu. Načelnik opštine Drvar Dušica Runić istakla je da je to dokaz da se nastavlja raditi na razvojnim projektima. Da je ova nova oprema od velikog značaja, dodao je i direktor pogona Jumko Drvar Stamenko Koričanac. Helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske od jutros pomaže u gašenju požara u okolini Trebinja. Posada helikoptera pridružila se lokalnim vatrogasnim jedinicama, Republičkoj upravi civilne zaštite i građanima koji su uspjeli da požar stave pod kontrolu. Dramatični snimci iz Grebenca, naselja na obalu Delibatske peščare, pokazuju koliko se veliki požar približio kućama i dvorištima. Gust dim prekrio je naselje, dok se na snimcima vide ljudi koji preskaču ograde pokušavajući da se sklone i spasu ono što mogu. Kako prenosi Blic, snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju plamen koji guta rastinje neposredno uz ograde i stambene objekte. Borba s vatrom u Delibatskoj peščari trajala je tokom cijele noći, prenosi RTS. Danas u Srpskoj sunčano i vruće, dnevna temperatura do 40 stepeni, sada u Banja Luci 37 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.